mindful moment in. Olorun fe ni kan se je nkan lo. Se yi ki ya ya kore de la Ramadan de baba e ka. Ka ta gbe jawon la mi la ka jan kan kan yan ka kiri agbaye o. Ka